enye nipa nyina na okodaye utimi soriye o adichimu sayende wonyane ye na wakaye aka atrasifo ho a ye no adwuntofo no eya adwene se

Esani se se ebi a odi nsani kura wa unyim de ebeto okwan so. Enti eye a na wa pa ho na odi adom oba. Eje ya na wonti ase ye. In fact se odi we ni toto ho a ohwen kwala eye a na nimu ade a eburu so bebre a obehwe eye a na mochi nhyeda nye papa. Eno eni nyame nhyira no. Enti eye a na wenya abotre kakra. Usufre nyame na usufre ema uma. Nyemina unim enra enim ene enim ochina liyebesi yenu. Ini mshishe pa wa shisha mao. Enti odofo ene yue kameho. Na yendi jumedie ya wa Doom 106.3 FM so. Mukasa jumedie ena uti yenu ya freme tete banafo. Metine mwede ya mapuku ya 101. Se upo bia oji wo wiase a eye 101 you made ye eye kind courtesy 101 concept awimbora kebab poskili Michael 20 Malina ani abuafo a aka bebrea na omo eka ye homa ye di se dwumadie yi ene dwumadie yi nsonsoso mene eye enkrofo mienu mene me guest mienu betwetwe enkromo na fi ya se di nkomo ewo kasa amamfo e kasa ewo kromo ha amamfo e di nkomo enkomo no ibi de ka ibi edika ibi dika esese ye pemu ne ye kan esan sese ya nhwe anka nokure ewokrumu ha debi ye beda ebesori na ye ni oman a ye frɛ ne Ghana enti enkomo amamfo di ye nsu ye bedi bi Messi Pokuya 101 ogine nipa Meneo kasei onanam retro vibe for edumedi ase

nyuma besinko. Those days na na ye ni fi ya agengim ya na ye sono. Na ye hawe ni. Nti enyum no na egu ye tirim se. Ene ye yure fini nyina. En kane na kan nyum we metimi meto ne line by line I rap it. But a cop pressure no so incline pressure.

0: ye wi ase ye hu ye si achi achi o ti achi achi fi amotia ni fu ni se fi sama ne be jan le o sama ne bo ko mo se in fact ye si eta ti abo sama wa fu acha cha aye ni iya ko ti pe ni amotia jo su so eh o mo di esa u bi ti anana o se bo na wo no di wi ase ye hu wi ase ye hu o ti debu wi ase ye hu o ye ase ye hu
1: Shri Ram Chandraya Namaha
2: Jim FM.